Sese die chamiyam, die chamiyam kraa ni se. Emrantie yi ekure kre energy drink ya yenum debiye. Enye se energy drink kwa mpo ni yenumu. Sa die bi abanu ye friend red ya se die no enumu no ondi gu eno onum. Misre, misre obiara ube hu se. Abrantie bi enum se ensani bi energy drink no tunufo. Na chen se krachi die wu ya uhuin. Sheni ye o, sheni ye. Na wodachin, wodachin ti. If it's a energy drink na nkasa no, eye kodie uo. Ansana wa sandi red no, atumwa fra. Ubeche, mesi ni, o ye juma din din din, no akoto energy drink. Se sebe mana hodin. Minti asye. Bruchire kwa ye banu no. Eni yasu abeguha o. Ni yasu abeguha. Misre FDA, mumma modia munsi jem. Munsi jem na en se biara. Muni munsani di da muni mo mese. Mon fan koche fidye mu bio. Na mon che. Efi se. Dia koso no. Eni nipa apo mudine no. En che yi kra kra kra kra kra kra kra kra kra.